najljepša muzika spava uz jecaje zapaljenih trava. Na jastuku sudbonosne dame, gdje poljupci

kleptira u žeđi njihove sjene, kroz uzdah miline i šaptanje svile. Kada se skupi